Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai. Det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.

0: sant, men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil jeg ikke si, men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg gjør, Bjørine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener, det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei, han kan heller snakke som meg.

Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai. Det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.